0: maastisest, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: From Budabar Monte Carlo. Special mixed music by Papa DJ.